0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibaba Kirbega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.
4: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
4: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 15 minut. U Memorijalnom centru Srebrenica danas je zvanično otvorena treća međunarodna ljetna škola studije genocide, koja je ove godine okupila učesnike iz 19 zemalja svijeta. Program su otvorili direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić i koordinator programa ljetne škole Azir Osmanović, koji su učesnicima poželjeli dobrodošlice te istakli da obrazovanje predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama za očuvanje kulture sjećanja. Zatim suprotstavljanje negiranja genocida i izgradnju društva zasnovanih na istini, odgovornosti i poštivanju ljudskih prava. Međunarodna ljetna škola studije genocida jedan je od ključnih obrazovnih programa Memorijalnog centra Srebrenica, i to usmjeren na povezivanje akademskog znanja, historijskih činjenica i iskustava preživjelih, sve sa ciljem jačanja globalne mreže mladih i istraživača. Nakon uvodnog predavanja učesnici su u programu Kustosa centar i koordinatora programa Azira Osmanovića obišli kompleks Memorijalnog centra, uključujući stalne muzejske postavke gdje su se upoznali sa historijom genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Dragi naši, 8 je sati 16 minut. Idemo dalje sa jutarnjim programom.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 6. juli. 1415. godine na današnji dan češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog djela o crkvi. Na današnji dan 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnula na ljudskom biću, devetogodišnjem Josefu Maestru iz Alezesa. U Turskoj je počela mladoturska revolucija pod vodstvom mladih oficira i intelektualaca nezadovoljnih vladavinom sultana Abdulhamida II. Na današnji dan 1908. godine. 6. jula 1923. godine zvančno je proglašeno osnivanje SSR-a, Saveza sovjetskih socijalističkih republika. 1967. godine na današnji dan u Nigeriji je počeo građanski rat zbog proglašenja nezavisnosti istočne Nigerije. U dvogodišnjem ratu poginulo je više od milion ljudi. Na današnji dan 1971. godine umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Satchmo Armstrong, najznačajnija ličnost u historiji džeza. Pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u Bosni 6. jula 1999. uhapsili su u Banja Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina, izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu pod optužbom za ratne zločine na području Bosanske Krajine. Isprva je osuđen na 32 godine zatvora, da bi pravomoćnom presudom osuđen na 30 godina. 6. jula 2005. godine iz Ulcinja ka Dubrovniku i Splitu krenula je prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj, posle 14 godina prekida zbog rata u bivšoj Jugoslaviji. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.

Talas i glas Drine. 10:41. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajčić, Renjci, Gornjik, Lesija. Telefon je 0614 29311. U nastavku slušamo Baju.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame.
9: Talas i glas Drine, 11 sati i 5 minuta. Dobar dan i sa moje strane, moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 18. sati večeras. Uživat ćemo uz dobru muziku, što po našem, što po vašem izboru. Za početak slušamo Aleksandru Prijević. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnja sa švicarskom aviokompanijom Share Airlines. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćaće dva puta sedmično i to četvrtkom i nedeljom prema važećim ledu letenja. Prodaja karata već je počela putem zvaničnih kanala aviokompanije i međunarodnih rezervacijskih sistema, a početna cijena jednosmjerne karte iznosi oko 75 eura. Jedna od najpogodnijih i pogodnosti za putnike jeste da osnovna cijena karte uključuje i predati prtljag uz ručni prtljag, što ovu ponudu čini konkurentnijom u odnosu na brojne niskobudžetne aviokompanije koje čekirani prtljag naplaćuju posebno. Ovo je Boris Novković, ti i ja, slijedi blok reklama, a potom do 14. sati muzička sehara.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis

Kad jednom prođe sve, Aco Bević, pozdrav za najbolji radio iz Tuzle. Hvala puno, također veliki pozdrav i vam, uživajte. Vaša muzička, Aco Bević, Kad jednom prođe sve.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hite dana. Suza 9, Amelo Zuković. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do Plaste Živinice telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 15. sati poslušajte vijesti Federalnog radija, a nakon toga program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 6. juli. 1415. godine na današnji dan češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog djela o crkvi. Na današnji dan 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnula na ljudskom biću, devetogodišnjem Josefu Majestru iz Alezesa. U Turskoj je počela mladoturska revolucija pod vodstvom mladih oficira i intelektualaca nezadovoljnih vladavinom sultana Abdulhamida II. Na današnji dan 1908. godine. 6. jula 1923. godine zvančno je proglašeno osnivanje SSR-a, Saveza sovjetskih socijalističkih republika. 1967. godine na današnji dan u Nigeriji je počeo građanski rat zbog proglašenja nezavisnosti istočne Nigerije. U dvogodišnjem ratu poginulo je više od milion ljudi. Na današnji dan 1971. godine umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Satchmo Armstrong, najznačajnija ličnost u historiji džeza. Pripadnici međunarodnih

pravomoćnom presudom osuđena 30 godina. 6. jula 2005. godine iz Ulcinja ka Dubrovniku i Splitu krenula je prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj, posle 14 godina prekida zbog rata u bivšoj Jugoslaviji. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Deferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Deferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.